0: tiipukkini, kukkekkini, ue saa tuttavaks, Elmar, vos viikka tahes.
1: Kuinkin te olette harimatta, onko ikkukin inimene?

0: Sefetipukkinen, kukkekkinen, ue saatuttavaks Helmar, ues viikka tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?